پڑ پڑ گٹی لگتی ہے پڑ پڑ پریے ساتھ پڑ پڑ بیڑی پائی ہے پڑ پڑ گڑیے کھا پڑیے جیتے برس برس

محلہ پہلا دیا کرتا سنگل سو جد گنڈی ست وت جنیو جی کا کٹ نہ پے نہ مل لگ گئے نہ یہ جلے نہ جائے تن سو مان چنا نکلا جو گل چلے پائے سوپر مل بنایا

0: میرے گرو نانک جی میرے گرو نانک دی رحمت پراپت کرنی انہیں سانو رب نیڑے دکھاؤنا ہے. سانو کوئی رب دیا بجھارتیں نہیں پانی, دور دراڈے کسی لمبے پند وچ نہیں پانا. کیڑی بخشش ہے ہوں, کیڑا احسان ہے ہوں. وہ کہندا ہے تو اپنے کرم کھنڈ نو سدھار لے, گیان تے کرم کھنڈ تے آدھارت کر دے. وہ اندا فیصلہ کرے, مور لائے تے مت بدھ سرت نو کر کے کرم کھنڈ تیرے لئی کرم کھنڈ پیدا کرے. تے او کرم کھنڈ دا جڑا زور ہووے, طاقت ہووے, او ہووے میرے مالک دے حکم دی. جس دن تو اپنے جیون نو مالک دے حکم وچ دے کرم کھنڈ وچ لے آندا, اس دن دیکھے گا رب تیرے اندر ہے. وہ کرم کھنڈ ہی سچ کھنڈ بن جائے گا. میں سوچ رہا تھا یہ کہہ رہے میں, گرو نانک نے بھی ایتھے آ کے اس دوہاں پوڑیاں دوہاں کھنڈاں نو اکو پوڑی وچ کر دیتا ہے. اکو پوڑی سچ کھنڈ وی تے کرم کھنڈ وی اکو پوڑی وچ. ہن صرف آپاں اِنا کو پوچھ لیے جی, وہ جڑا سرت مت من بدھ کری ہے جن دے نال کرم کھنڈ بنتا ہے, تیری مرضی دا کرم کھنڈ بنتا ہے, وہ میرا مالک کیویں کرتا ہے؟ یہ گل آپ شام کو سمجھائے گا, بخشش کرے سکتے. آپ گرو دے پربھو دے نیڑے ہون بیٹھن دا سما مل جائے. واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو.
1: تھینک یو فار لسننگ ٹو سی آئی ایس کے سکھ ریڈیو 94.3 ایف ایم broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God. All victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.